ali setite se džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, with a bebop in your wings.

što sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake. Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles?

0: Lekcia 17. Naš vrt, unser Garten. Prvi vikend u novom stanu. Obitelj Gruber se je preselila iz Beča u Šuševo.
1: Magdalena, hodi s manom u vrt.
2: Da, mama, odmah. Smim si sobom zeti moju lutkicu?
1: Pravo da, ali pašti se, još sviti sunce.
2: O, kako je ov vrt jako velik.
1: Da, na selu imaju skoro svi stari stani velike vrte. Onde raste zelena trava i puno sadja.
2: Je ovo jabuka?
1: Da, imamo tri jabuke, jednu slivu, dvi hruške, jednu črišnju i jedan orih.
2: Mama, glej, dva metulji.
1: Kako su lipi! Kade je kitic, onde su i metulji. Glej, vrt je pun cvjetja.
2: A ča je ovo? Mali kupci od zemlje u travi?
1: To se zove krtorovina. Krt rova vrt, a posljedice su onda krtorovine.
2: A je to velika škoda u vrtu?
1: Ne. Ako krt rova vrt, onda je zemlja lipo rahla. A med drugim i požere škodljivce, kod na primjer škodljive puže, inzekte i miše.
2: Su slive jur zrele? Ja bi rado jednu pojila.
1: Da, u septembru je jur mnogo sadja zrelo. Probiraj, ali košticu moraš zneti.
2: Sliva je jako slatka i dobra.
1: Moj stari otac je od sliv pekao rakiju ili žgano. To je onda bila slivovica.
2: Brr, žgano vonji. To nije dobro.

0: Es ist 22 Uhr.
1: Radio Mora, preuzimanje emisije.
2: Center Melange.
3: Drage slušateljice, drage slušatelje, srdečno vas pozdravljam i veselim se da ste s nami na Melange u centru. Moje ime je Filip Oktiran i drago mi je da nas slušate. Današnji gost je Willy Artner, med ostalim sastavan dio organizacije Hrvatskoga bala. Dragi Willy, jako lipo da si danas kod nas i kao prvo pitanje, kako piješ ti tvoju kavu jutro?
4: Peruđena isto. Lipo, hvala da ste me pozvali. A ja pijem kavu, ja, kapućinu, ali miloš, tako ča.
3: A imaš svoj mašin doma, s kim to onda se sam napraviš? Ili?
4: Da.
3: Imaš tako full-automat?
4: Full-automat, da. Na mjenovi i bječi.
3: To znači da ti isto milkshake mašin, automatiš?
4: Da, da, da.
3: A imaš onda tako posebno mliko koje koristiš ili obično?
4: Ne, obično mliko.
3: Znači nisi laktoza intolerant?
4: Ne, ne. Nisam, ne.
3: A imaš tako dnevnu rutinu ili kako počinje tvoj dan? Pa
4: da.
3: Sada sigurno drugačije.
4: Da, sada sigurno drugačije, ali nise preveć minjalo. Ja se stanem da tuširam, pa onda kavu pijem.
3: No.
4: Pa gručujem, da.
3: A joga ili tako čak?
4: Ne, niš posebnoga. Ne, ne, ganz normalno, da. A usto epet, pak si novine gledan od ORF-a, da.
3: A učuješ ti onda isto imaš?
4: Da, da. On iz Lucijan skupa, ona napravi nam sin dvin ručenje. Da, pa onda vam miru skupa ručujemo.
3: Asi.
4: Pele, kad sam još djelal, onda je bilo posebno. Lucija je tila pele u prujet iz stana, ali ona je tila biti tako dobra da je meni tila u ručenje pripravit, da sam ja imal ručenje načinjeno. Ne?
3: To je luksus, Willy. Neverjatno.
4: Da.
3: A je to bilo već slatko ili slano?
4: Ne, kakov šinken, ali da, ali kakov sir, namazak, takove stvari. Sladak ne, a vazanje času gurnvedne, kad da, kad imam problemi s šećerom, da.
3: Ok.
4: Ne.
3: Ok, ali jako lipo, to znači ti si se nek mogao tvoje ručenje uživati, ili je sam, ili si s Lucijom sada skupa?
4: Da, da, da, da.
3: A ste vi već bijači sada, ili ste vi čudomjenovi izola?
4: U leti smo bili jako čudomjenovi.
3: Uh-huh.
4: Razumljivo, bijači, ja. Kada vrućina se ipak, da, je ugodnija, da.
3: Uh-huh.
4: I kod stana imamo dozvijeli gver, kada se nek ne nekakovo dijelo da mora žijenča udjelat, ali ipak tako svaki, bi rekao, 10 dan, 14 dan, ne duže, smo dojdemo onda bijač, smo jednu noć u bijaču, da vidjale manje, pogledamo čaj novoga, čaj puštu zramat, pak to, da. Pak ča se zopet meru u akutaru pogledat kamo ča pojist, pak da. Ja mislim, kre zato da sam ja vedjale manje u bijeću zrasal do kako ću ti reći, do 14 let sam nek došal va veliki ferija na Mijanovo, ne?
3: Mm-hmm.
4: Kad moji stali do onda nisu imali stana, ter smo onda tili stare materi duet, ter smo nego bijaču živili. Ne?
3: To znači tvoje stare stari ili tvoja stara majka, ta je bila iz Mijanova?
4: Da, i moje stari
3: otac. I tvoj stari otac?
4: Da, od mame strani i od oca strani su bili si, oba dvoja stali iz Mijanova.
3: Okay.
4: Jedino če je oca stali je bilo tako da ja te ne poznam, až on je urbil iz 14 let, već su, si dvoja stali su bili pomrli. Ne?
3: A, ok. To znači onda da si ti za istnu biječe odraso, a to u 17. Kotaru?
4: Da.
3: Kako je bilo onda, ili ste mi mali tako, ste mi mali stan ili... ili...
4: No, i, onu, i... onu vonu, da, da, stan kod se veli, da.
3: A kako si onda, kako je bilo u Bijeći onda?
4: Da, mi smo bližini od, od Brunanmakta stanovali, a da, kako je bilo u Bijeći? Da, kod je hoj bilo,
3: je bil Brunanmakt istoru tako internacional kod je sada?
4: Ne, ne, niš, ne. To te su bili se, ki su imali štande, to su bili joj starajci, ne.
3: Mm.
4: To te vani čas, už ljudi iz inozemstva už ni tako dalo. Bar i na, na, na, na štandija. Mm-hmm. Ne, ne.
3: A kako je bilo pred tebi u škole? Kako u škole si ti išao?
4: To je gons jedna posebna priča. Kanili mi su me zapisat v 17. Kotaru v osobnu školu blizu Kalvarienbergkirche.
3: Mm-hmm.
4: A predtim se išlo na, na jave, jer smo bili kod doktora, ne, da te pregleda. A jo, ja imam od rodjenja ma, na live nogi od kolena dolike mi je noga slablja i kratja.
3: Mm-hmm.
4: A kroz zato vani čas je, ja mislim, to je bilo zbog toga, kad je jako, jako čuda dicije bilo, su, jedu, su odlučili da moram pojet v školu kada i ima radu dica pačenje.
3: Mm-hmm.
4: To znači tijelovno pačenje keba bindaru. Mm-hmm. A ta je bila v 18. Kotaru. Na početku, ja mislim, je to bilo za moje starječa, jo, si misli, če je vobid, ne?
3: Mm-hmm.
4: Ali kad to sada vidim, o to bilo za mene bogatstvo.
3: Mm-hmm.
4: Jednoč, mi nismo bili 30 ljudi v razredu, mi smo nek bili 15-timi,
3: mm-hmm.
4: A da, ja sam se to te naučio, tolerancije, da, pak, pak z jedna drugoga, da, ryksicht, ne?
3: Mm-hmm.
4: A to te su bili tako dica iz pasti žlemungon, ali ja ne znam ko ti to veli kontangan. To je u 60. leti tako medikamenten skandal, kada su se onda dica narodili, kincu falila, jo, ja sam imao razredno jednoga, taj imao ruke gora, nek kod ramena, ne? Ali drugačije, ja, mu nižnije falilo, ne? Už jednoga smo imali, ki je imao MS, ne?
3: Mm-hmm.
4: A to te si znam dobro spomenut, kad smo počeli v školi, v osobnoj, koju on už išal. Ti ga nisi smio hojet sunu da li čaš je lako, mogut je bilo da je spal, ne? A kašnje onda va glavnoj školi, onda došel va rolštul, ne?
3: Mm.
4: Da, ali o te bil ta, ki je mi bil najveć pomoć va Engliža li ča, ne? Kada je bil tako dober, ne?
3: Mm.
4: So, da.
3: Znači, to te su dice jako, jako skupo držali.
4: Da, no sigurno, ne? Da.
3: Da.
4: Ej, kre zato da smo bili tako mali razredi, Da, su se učitelji s nami mogli za čuda jače i bavi, ne?
2: Mm-hmm.
4: Ne? Ali drugačije, da, ljudi si malo druge sposobnosti.
2: A koliko razreda si to da načinio? Prve četire, a onda da, si išao dalje?
4: Da, onda ganz normalno, to je bila osnovna škola, mm-hmm. a potom onda je bila glavna škola.
2: Mm-hmm.
4: Kodno, da, sada kad se veli novi Mittelschule,
2: da.
4: Ne?
2: Da. Ne? No, po meni je to bila Hauptschule isto.
4: Da.
2: Da. Sada je nova Mittelschule.
4: Je, da.
2: To znači ti si onda, to nije bila u istom stanu, nego to je bilo... A, isto, u istom stanu si mogla dalje.
4: Seva istom stanu,
2: da. Okay.
4: To te sam 8 let vedjal na manje tako prebavil, da.
2: A si ti onda bio isto u Hovili ili si ti bio u škole Willibald?
4: Vili. Ja sam bio u Senegvili.
2: Senegvili. Ali po pasošu si ti Willibald?
4: Da.
2: Ali tebi još nikad neki Willibald rekao? Ili imaš, da, ili imaš kada mjesto kada ti velo Willibald?
4: Ne, ne.
2: Ja to pre tebi isto još ne vi... Još nijednoga nisam čuo ne. Da bi to ki rekao.
4: Ne, ne. I ne znam se nikada spominjavot da kome ki kane draži da onda je ti u ki reći Willibald ti ho zeknalt, ne. Da. Ali...
2: Ili tvoja mama, ako je zdivala, mora
4: ne,
2: biti...
4: Ne, ne. To je dozbilo da je Vili rekla.
2: A kako je bilo jezično pre tebi doma?
4: I mi smo se mišano pominali. Moram iskreno reći, čeča posebno ga je s mojom sestrom, sam se tijel po nimšku pominat.
2: Mm-hmm.
4: A to je... Interesantno, ona se onda kašnje na filež uvedala, a kad se ja ti u njoj na filež duet, kad smo se mi daljetili se med sobom po nimšku pominat.
2: Mm.
4: To je hojt, da. Ja, jo, hojt bilo tako. A ja mislim, neved hrvatski sam se naučil va ti dvi mjeseci, kad sam ti ubit na Mijanovi,
2: mm-hmm.
4: izdicuan. Onda vani čas to ni bilo tako da ko je to te jedan došel iz Bijača, da su se na jednu oči popali išnjin, pak med sobom po nimšku pominat, mm. nego to te ko se nisi ti išnjime skupa po hrvatsku pominat, ko jo, si vani stal. Ne?
2: A si ti bio onda Vili iz Bijača ili si ti bio za dicu Mjenovac?
4: Našao iz Bijača, da. Znači, Mijanovac i nisam tako bio. Ne moram reći, ne?
2: Ja znam kako je to bilo, kako sam ja se nek došao na Novoselu. Ja sam bio isto Filip iz Bijača. A onda sam se nek tako mogu časa treba, dokle su me onda dica akceptirali, da sam se s mi u sobu igradili čato, te si moram da se nek tako, ne znam, prvom načinjeti. Kao dite, kod nas barem to bilo. Je to pre tebi isto bilo, da si morao se, da su ti morali prvič akceptirati, da si sad došao i da si opet...
4: Ne, ja mislim to je bilo od početka, kar zato da su me poznali od maloga, da. Ko, a i nas je bilo dosta takovi, ki smo nek bili va ferija z dola, ne? Mm-hmm. Naprimjer, on, no abijad, ne? Dara mm. Bož, ne?
2: Da.
4: Ta gno takovu imal kodno Jane, ta isto došao jo, iz staroj materi, pak su bili v aferija z dola, mm. pak, a takovi je već bilo, ne?
2: Mm.
4: Da.
2: A kako je onda pre tebi izgledalo dalje? Po NMS, kamo si onda dalje šao?
4: V hotel.
2: V hotel.
4: Da.
2: A če si onda djelo?
4: A, ta, to se zvalo Pelekuč, ja ću to, moram to po nimšku reći, mm-hmm. Betriebstechnik, a to se sad zove mehatronik.
2: Mehatronik je to
4: da. Zove. Da, to sam vedal manje onda završil. Da. A da, kre zato da sam išal to na tu školu, mm-hmm. 8 let, sam išal da, na Štelungu, a da, istin nisam pravil Bundeswehru, ne?
2: A, ti si onda bio untorih?
4: Da.
2: Ok, to znači, to si to leto si onda mogao šparat?
4: Da. Da, ja sam,
2: isto ugodno.
4: Ja sam onda vedjali manje, onda velik po školi počel djelat. Da.
2: A kada je bio tvoj prvi posao, znaš što?
4: Da, no sigurno. Da, sam počel štokaravi kod mašinan fabrik Hejt. Onda to vani čas bilo oni dre mašine načinjado, a taj vani čas bio, da, po svitu poznat, ne, to te su jedan onoga oži Rolls Royce su kupovali za oni flukcak turbine BAB, dre mašine od Heta, ne, vani čas, to se zna noć spomenuo, ne. A da, to te sam bil.
2: A je to se nekče bilo, če si kaj ne delat? Ili, kaj jaz se nek mislim, ako si mlad i uopće ako ideš na jedno HTL, onda si uopće mlad, onda si 14-15, da se odlučiš da ideš vati smir.
4: Da.
2: Si ti se nek znao da je to če si kaj ne delat isto? Also ta mašinenbau i ta mehatronik, če je to im princip?
4: Da, ja mislim, se če je jen kako tehničko bilo, to me jače zanimalo nek se drugo, bi rekal. Za istin, to sam, da, to je bilo to, da, to sam se šao misli tako čakanin djelat. Da sam onda tamo došao, onda, onda sam bil v konstrukcijonsbirovu, a to te mi se vedjali manje onda načinilo da moj vedjale manje onda i daljni put. Až to te sam došal, da, sam upoznal hidrauliku. Až su me to te vedjale manje po 2-3 leti, su mi onda rekli, ok, da tu će tako na mašini, ali će potrebno da hidrauliku, a tu smo onda, da, kod drugi poduzetniki cuj kupili. A to te sam onda došao, vidjali manje, ča onda za tim dojeden in kontakt iz mojom firmom, kada sam onda potom bil, ne, vedjali manje, ne. Až po 10 let firma je bila dijel od CA, da je to onda nemško poduzjetje prodalo, a ti su onda se vedjali manje počeli smanjiti, kad su imali v nemškom dijel. A da, ja sam onda bil još tote v konstrukcijonsbiru relativ i dan od mlaji ljudi, a onda se i ja gledalo da ti mlaji ljudi, ki nima do familije i to, da su ti vedjale manje, ti će do imati lagle, si onda zopet i dijela net. A da.
2: A to znači ti si, čekaj, to je najveće sriće uopće. Znači, ti si se prvič za pravu HTL odlučio, onda odmah si se 10 let si bil kod jedne firme, to znači, tebe se to isto vidilo, to znači, ti si imao jako sriće s tim putem koga si si zivro.
4: Da.
2: To je jako lipo.
4: Onda je bilo, mi smo imali med sobom, med kolegimi, jako dober med sobom smo se razumili. Ja sam bil iz dvimi kolegi, četire te jedne Grihnlandi v Grčko je na odmoru skupa, ne? Kad smo se tako dobro razumili, ne? A onda je vedjali manje kad mi smo tili skupa grilat po dijelu, smo tako uz firmu je bil veliko športsko igralište, da, to te smo tili skupa pojet kupovat, pa onda z večera, jo, po dijelu oni je kotlete na grill, da pak tako skupo sidit, pak da.
2: Tako če je jako lepo. Ako imaš tako posao, kada to isto s kolegi, tako jako paše.
4: Ne, onda i nikder nisam na to vidjale manje mislil da ću mi dat. I koje dost truda bilo, vidjale manje iz Bijača van se svaki dan što kravu vozit, ne? To, ali o to smo se tili izdjelano da ur tako urijedi da smo se tili jinkade v 19. Helinštati strefit, jedan taj jedan se tati uvozi, drugi taj jedan zopet da drugi, tako da smo se tili ulakšat. Ne? Mm-hmm. Da, vedjale manje po 10 let je onda, ja, je on to onda bilo mimo, a to te sanci ali vidjale manje, ali už sam bil zaposlijen, sam se velik drugo mjesto našao. Tako jedna firma kad se automatiziranog s tehnikom, a ta je to izdijeli težilo. Da, no, to je bilo, ali ja sam to te vrijeda uptil, da to ni to bilo, čas sam zadnji 10 let doživil i da, ni takova klima to te bilo, a se gonzedno moja naredi ni tako pasalo. Ali moja sritja je bila da sam jednočča praval od jednoga ki je Belekuć mi moj liferant kod heta od hidraulike, da sam to te nazval, a to te sam iskincan dost dugo skupa djelal, ter ta je mal onoga me pitano ča djelan, da je čul da sad nisam već kod heda, pa kad je san, pa kako mi se vidi, ali ča, ne? No, to sam mu rekao, joj, meride, ne? A ni dugo doralo, zvečera me onda vidjale manje o šef od Bečanskog birova, koga sam isto jako, jako dobro poznal, nazval, pa ga rekao, no, jatno, neka dojeden, oni koga ištjedu, oni koga pravadu, neka ili znam zutra zvečera dojed mimo, ne? Ter, zaistinu sam duješal, da, on si nikakove cegne se nižni pogledal, on je rekao, da, mi pital ili sam iz tom sumom, mi to paše.
2: Ili svoj to paše, to je najvažnije.
4: Ili je to vrijedbi, da. A vidjale manje, da, onda saniral, sam moral mjesec dan, vidjale manje, sam imal kundigungscet kod druge firme, a vatun, a kre zato da sam bil to te už 6 mjesec, sam si veljek tam moj ulap zjed, a onda sam vatun času sam kod nove firme, onda bil popal, ne, to je onda bil vani čas, se to Manesman Rexrod bil. Da.
2: A to je onda nastalo Boš, ili?
4: Da. Na Manesman koncern se raspal na koncu 90, početku 2000, a Boš je to onda ta dijel od hidraulike kupil. Da, Rexrod je, da, ja mislim, čuda ljudi gor ne znadu, če Rexrod na europskom maktu prvi v hidrauliki, a na svitskom na drugom mjestu. To znači, to je, da, v toj branži ljudi, ki se s tim vedjale manje bavidu, znadu, ki je Rexrod.
2: Ako se ljudi sad, ki ovdje poslušaju, ne putu za svjetrolikom i ne znaju za ča bi to mogao tribat, ča se zna, sada, ako bi komu kanio predložit ča za produkte, na primjer, kada bi se to moglo, ili se to moglo koristit?
4: Ne, no, sigurno, ja mislim, svakomu pozna to bečka opera. Ali Bog teatr, ne? Vidjeli ali manje velik, ja sam 90. leti došao tamo, a 91. do 94. se kompletno obnovila tehnika od Bečke štacopere. A to je nevjerovatno, če je to te sega, to su strašni cilindari, velike cive, ki kres cijel tam pijalja do v pivnici, jedan veliki tank, onda ja ne znam ko ti to čavili, ja ću sa po nimšku red, Kolbenspeicher Station, to znači, to je tako kod no cilinder, hodne i štengami, pre štengov, na jednu stran je ulje, a na drugoj strani je napunjeno iz štikštofon, iz pritiskon, to znači iz toga znaš onda ko štromani, ko pumpane biži, si energiju vanhulja, to znači to je tako veliko da znaš da ezanen forhang uždignu, da cijelu bevegu moraš onda iz toga znat. A to se onda komplet obnovnilo, až izdjelane to te bilo už hidraulika kad se iz voduan išla, pak su imali onija dihtunge su bili iz kože. To znači to već nižnih bilo, to te su rekli od ABC inšpektorata, to te ljudi stoju na bühni, to da.
2: Propagibilno.
4: Da, propagibilno, da. Da, a kad sam prvi put v tako zaistinu v štacara upari imal mogućnost vidjale manje i nezad pogledat, kad je publika sidi, to je nemanje. Sama bühna ima 650 kvadratnih metarov, a zatim je ožednoć tako veliko, a us isto ožednoć. A onda ide, prema dueli ide 11,5 metara, a prema gorike 21 metarov. To znači da, to su gans drugače. Kad stoper onda to te zaistinu zgora stojiš, onda stoper vidiš če to za velikina, da?
2: Nevjerojatno.
4: Da.
2: A znači ti si bio to te za cijelu hidrauliku si ti bio odgovoran?
4: Ne.
2: Ja sam bio to te tvoje?
4: Ja sam to nek... Kod nas u birovu se to koordiniralo.
2: Okay.
4: A kre zato da sam ja bio van čas u Bječkom birovu, ali ja sam bio stoper jedno, ali dvi leta. To znači da. Ja, ti si me pital ča se svega da iz hidraulika on načinji, ne?
2: Da.
4: Ja mu onda kod Bož Reksata za istinu sam onda bil sada do konca za 35 let, ne?
2: 35 let si ti bil kod...
4: Za negans, 33 leta, ne? Až ja sam sad pelje prošal, ne? Ter, da, ča iščincanja vedjale manje sam imal posla je, to me peljalo, ja mislim, 30 let iz moje žitka. Jedna firma, ka je u Kapfenbergu, ka stvara pumpe, a to su posebne pumpe kada se voda na 4000 bari spravlja, a onda istu vodu znaš uži željezo rizat.
2: To znači voda koju koristiš kao i laser ili kako?
4: Da, da.
2: Znači si s tim znaš da željezo rizat.
4: Da, ti moraš ali dat prema, da to ide, onda cuj daš pjesak, ti se to te Velja Alemanija onda na ti gonsfajan düzen van pusti istin skupa, onda znaš, also problemlos, 10 onoga centimetrov, to je porizano.
2: Ča debelo, 10 centimetrov debelo.
4: 10 milimetrov.
2: 10 milimetrov.
4: Da.
2: Bo.
4: Da, ali to te je mogućnost ne da, da se ganz banal tost riže, ne?
2: Mm-hmm.
4: Tost čemni, ali, ali povrće, ne? Va velike fabrika, ne? A, ali uan staklo, staklo se da rizat. Ali oni izdjelani imaju i to oni štemeci.
2: Čekaj, firme su to kupili da znaju tost rizat ili je to sad bio samo tako jedan, jedan fan?
4: Da.
2: Je bila šala, ili za istinu.
4: Da.
2: Da znaju tost rizat.
4: Da, va veliki ki tako tost prode na činjadu va veliki fabrika, da. A kada onda ta dojde van, a da imaš onije šebe,
2: mm-hmm.
4: imaju im tu mašinu, Wasserstrahlschnitt mašine se to zove, iskin tost se riže.
2: Nevjerojatno.
4: Ko va YouTube-u nutar daš Wasserstrahlschnitt tost, ko ćeš, da, si znaš gleda, da. Da, a mi smo tamo li vrali, da, hidrauliku ka, ti si možeš pitati, to je cilindar,
2: mm-hmm.
4: kada je na jednu stran jako veliko,
2: mm-hmm.
4: a na drugu stranu jako malo, a kresti diferenc stvoriš ta, ta veliki pritisak.
2: Nevjerojatno.
4: Ne? Okay. Da, to su tako vidjeli, ali oto je jedna firma kada je sam ja za istinu kame 30 let i ja nije skupa pelijali kres, da, većega.
2: Mm.
4: Smo i skupača doživili iz
2: i ti fali?
4: Ne. ne, ja moram iskreno red. Ja sam zadnji dan vam prošel iz, iz birova, pa da, za manom, da. Čovjek mora biti realist, ljudi te, da, pešunski cijan jedu, ali se drugo,
2: mm.
4: jo, to se tako ljuto zabi. Co vam moram iskreno, ja tomu u ki je to te geschäftsführer, ta je sada u Ristova penziji prošal, ta je vedjale manje jedno leto, ali ča pred mano noš prošal, tam je sako leto už narodjena nazovije, pak mi se pominamo kako mu sako mu ide, pak da. Ja mislim to, kad tako dugo skupa imaš vjeze, onda da se ganz einfach stvori kako na peršunska.
2: Da.
4: Si onda i malo povježe, ne?
2: Da. Da.
4: Iz noge ljudi.
2: Da.
4: Ne?
2: Sad u slobodnom vremenu si se sve negrado bavio si s tehnikom, nakon si isto rekao. Tako si i ti imao u kao jedan od prvih misli kako su došli te prve kamere van. Si ti je imao se nek pre sebi, barem na čuda snimke, od čuda nastupi od Kolosla Vuja. Si, ti se nek snimio.
4: Da.
2: Kako si tomu došao? Je to bilo tako...
4: Ne, ja mislim, da, to... To me onda vani čas jako zanimalo. Pa da, tehnika senek. Onda sam i gledao da se i vani čas... equipment preskerbin sam mal jo mani čas za jo dva video koedare poseban što je grid da onda to ni bilo kada sada na kompjuteru nego to te si moral ta si je zračunal 24 kipitjeva sekundi onda je istin si je računal kako dugo video rekorder kako dugo dura da počne snimit, da si točno onda na tom punktu kada si kanil imat šnit, da zaistino to tako veď ale manje i bude, ne? A i s tim da sam se aj s tim počel bavit, ko je Šugar Štefan, natürlich, to mi dostal, pak si hoć mislim, bup. So, njemu bi to lakšalo, kada je prva snimila, onda se, su se nastupi snimili, da bude čaj malo se za arhiv, da, tako
2: da
4: je.
2: Da se vidi ki je falling na činju,
4: ki zom beš tekst zavi, na ki će pirovati. A da, a to, ali man iskreno rek, mi je zopet ča novost stvorilo. Ja sam onda kres zato zavalu ljuti Koloslavuj imal tu sriću da sam smio pojet za istino dva pute na velike turneje soban. Ja sam onda bio iz Koloslavujon u Južnoj Afriki,
2: mm-hmm.
4: a i onda kašnje onda i u Australiji. A da, to te da. Ja sam onda ali na to te i nastupe s Dylan snimio. Ja mislim da. I to je i kako meru dokumentirano. Da,
2: to znači od onda postoju snimke?
4: Da, no sigurno.
2: Od turneje u Afriki i u od turneje u Australiji postoje snimke od nastupe?
4: To ima ljudi.
2: Zaistino. To bi moralo biti uzdavno na YouTube, ili?
4: Ne znam.
2: A imaš tako highlight ili tvoja najdraža scena koju si snimio? Imaš tako ča? Na čas se spominješ če mora biti bilo ekstrem smišno i ti si tako sričan da si to mogao snimit?
4: Ne bi mogao reći.
2: Znači imaš toliko stvari da uopće već ne znaš ča ti bilo najljepše.
4: Da, no, na noge stvari se vlečom znano iš spomenu neko. Ali to se vlečko ni snimilo, ne? Doživljaj na turniji, ne? To se ni snimilo, ali doživljaj, ne? Da. Johannesburgu, kad smo se vozili v malom busu kres Johannesburg, kroz pak, kada su na Englih rekli da to te pse Englih ne bi sigurno, ali da v auto smo nutri sidili, a kina se vozil taj mal pištolju vako na gotlo veržano, ne? Da. I ja mislim to je bil posebno, ne, svuda friki, saki, ki su s Dylan, kada smo spali, ono, to je bilo Kapštati, da, kada smo spali, da, ti su si tako v Vilinfjetle, saki mal 2 metara visoke stjene, pak zgora, jo, štahljdrat, ne? A na vikende su doma prebavili swimming pool, pa jo, čuda vam vozili se nisu, ko su se za otom van odvijez, onda nekva posebne enkav s centrume. Da. Da, je
2: to
4: tako.
2: Ne znam, ali bi kanio tako živit?
4: Ne, nako ne. Also, meni ne, ne. Tako lipa zemlja, ne? To. Smo bili v kruga nacionalpak i to je, da, čak posebno ga, ne? To doživi, da.
2: To ti je
4: lipo. To je isto bilo, ne? To je bilo na 1. november, kad na Nebranko v kempu masu služil, ne? To je, da, to su tako doživlje, znači isto spominješ, ne?
2: Lipo.
4: Ne?
2: Da. Nako, lipo. Ti, a kad im tako rado slikaš, je bio isto jedan članak u hrvatskih novin prik tebe. A onda je stalo zanimljivo u sceni i slikoviti događaj. Willy Artner zatvara oči pred Koloslavujem, a zato nije ni slik. Se znaš na to još spomenut?
4: Ne.
2: To je bilo, čekaj, koje leto je to bilo, mislim, 96. leto. A Bal Biguncev u Beču je bila odlična prilika da Mjenovac Vili Art nakaže svoju umjetnost i kao fotograf, jer drugačije se kaže Svenek sa svojom videokamerom. HN, a za hrvatske novine, su ga zamolile da slika hrvatske motive na ovom balu u Bečkoj gradišćanskoj vječnici, ali od fotografiju nije traga, nije slijeda. Kad si zapru uoči. A onda je jedna slika, kada stojiš ti s kamerom, tu ću ti onda dat, kada zatvoriš uoči. Uoči. A to je bila jedna...
4: Onda sad imao sigurno kameru od Petera, a tada je funkcionirala.
2: To mora isto biti.
4: A Peter se to tako umernul.
2: Peter Tiran je uop članak na mesu pisao, tako svako ljeto ima tako jedan šalni članak nutri, a to je bio prik tjebe.
4: A za NATO se ve ne znam spomenuo, nati šali
2: i... To ga ću ti dat da ga imaš pre sebi. A onda kad si rekao da ideš ti jako rado, ili da ti je bilo tako lipo na turnejov, isto sam našao, ili smo našli jedan članak 87. leta, kada piše da ideš ti rado na odmor.
4: Da.
2: I onda, 87. si bio sto prijednoć na morju, si barem onda pisao, ili si rekao, a kako je to sada? Putuješ ti još se nek tako rado i kada ti je najljepše, kada si se bio?
4: Ja moram reći iz Lucijon zvana u Sjeveru Ameriki smo se kontinente vidjeli.
2: Wow.
4: Mi smo bili u Srednjoj Ameriki, u Južnoj Ameriki, u Aziji, da.
2: Mm-hmm.
4: Da, Peru, Machu Picchu smo vidjeli, da, to. U Aziji, da, Kambodži, Vjetnam, Tajland, da. Da, mi smo vidjeli manje, zadnji put smo bili kada je korona počela, onda smo vidjeli manje četvrtak pred lockdownom smo iz Tajlanda nezadošli, kad smo, a do onda smo bili Englih sako leto, takova med februarom pa marcijušom, jen kada je projedeni, kada je teplo.
2: To znači nimaš tako rado, kaj mrzlo.
4: Ja ne, ali i Lucija ne, ali tomu moram isto reći, ganz na početku, kad smo prvi put kanali da ćemo prujet, ja sam hodio rekao, da, mi moramo kamo, pak da, idemo, ne. A onda nisam hodio ja dal mira, onda je hodio jednuča rekla, da, na noj, pogledaj, pak. Mm-hmm. Ali ona se ne, se misla, nakon iz toga niš nije će biti, ne. Nego, jo, ja sam onda čabuhal, mani čas jo, je bil ogrod, onda Dominikanska republika, onda se to počelo, až onda prvi put to je už bilo, onda je už Lauda letil, za istinu. Lauda je, te smo tolte bilo. A tolta prvi put vedjale manje takova teplinu prujet, to se je na jedno još tako zavidilo, da je drugo leto onda, gore već nisam praval čuda pencat, da je ona onda sama rekla, no ček, nije ćemo filek kamo pujet, ne? Da, onda se to tako bilo da smo od onda vedjale manje sako leto tili pujet, za istinu februara u Mačešu, tako dva tedne, da, inveda kamo hojt kupat, mani čas, pak jo i filehti časi onda i istin skupaj, kad tako daleko lijetiš, onda si možeš meruji cuju bisi da si jedan čaj pogledaš, ne?
2: Da.
4: Ne?
2: A čaj bio tvoj favorit?
4: Kade?
2: Da.
4: Ja, ne, to ne moje, ne reći.
2: Ne.
4: Čo mi se jako vidilo je bilo kad smo bili na krojcvatu v Karibiki. Mm-hmm. Tako na brodu. Mm-hmm. A mi moram isto da reći, to je još onda bilo tako da je to

0: je bilo jako lipo čehat im kad si tako na brodu, da, da ti bječi kufer daš, dojdeš vedjale manje na brod, kufer ti na kabini, ti ga nek možeš spokat, ti si 14 dan na putu, saki, skoro saki dan, mnogo puti si dva dane kade, si kade drugdir, jako, jako čuda vidiš, čase ali ipak moja red, ti hojnik vidiš, ja, flash, ne? Ali ipak, ti imaš mogućnostva ti 14 mi dani, ipak ča vidit, kode to te ti otuaki, to te zdjelno da, jedan dan, je znan i dos, filet kita otuak, bi si bil filet dva dane ča pogledal. Ale da, istin sam imal, da, mi smo onda bili ono, Panama i mi smo bili Costa Rica, mi smo bili Cartagena, Kolumbiji, Venezuela, inzal, to je jedna inzal pred Venezuelom, sa gormi imene, je tje napamet duet, ter, ter smo zaistinovati 14. dani, jako čuda i vidio. To je, to je bilo jedan tako poseban. Čaj man se nekva lipo vas pomenke, ne?
1: Je to bio ta čas, kada si, kada si dvosto ta gušter, ili kada si na to došao da, da počneš cigare kurit, i da, ili da na, kad, i, ipak si poznat isto na to da imaš, ako je ča posebnoga, ili ako je, kada je lipi vječer, da imaš cigaru, ili...
0: Ne, englis, na to sam u... Ili to bilo znano že peže od moje švagarice, od mojeg taj pokoj Danijeli, jedan dobar prijatelj, mi mu se govorimo sir, on je Ingles, taj je fefu kuril, a počel sam englijski s fefom kurit, a šta me na guster spravil na fefu, a po mio, tako par let, mi je to premučno nastalo iz fefon. Ter sam jen kako, ne znam kako sam došao na cigaru, a da, od kod te sam ostal. Da, ja moram red da ja sigurno čas dan, ja ću mjesec dan nižnije ću kurit, a onda ću si ju zapalit. Sada u zimi, ja mislim va septembru sam zadnju skuril, humidor mi se spraznil, a počet ću onda zopet kad bude teplije, kada se zna na mjenovi na terasu usijes, pak va, da, to te pravaš časa, mira, a, nek tako da kuriš, za to za mene nije. Ne?
1: Znači ti uživaš?
0: Da.
1: A imaš tako tvoju posebnu marku kukuriš ili pokušavaš se nekče novoga?
0: Da, imaš on posebnu marku, ovdje imam desetljetja v Margaritenstrasse je ganz mali lokal ciganstvo. Da, tamo idem on budu zjetni komu to kera. Na početku samo ti red ča mi je drago, a on mi je onda ti uredio zamislivo v tje ti gna. To je i tako onda se nek i bilo, a dolgo puti onda ja imam tako jednu marku vedi Alemanje, to te si tako bundlo za men, to je, ja ne znam, 25 nutri, a onda si onda už čas dan 4-5 tako meru različni za men, kada mi uvam veli no vos probjerat, ali no vos probjerat, a to si onda cuj za men, onda da imam moje, kako veli njo, me hozmaken, a to je drugo, onda tako kušan, ili mi je to ili mi to paše, ili bi to bilo ča posebnoga, ali nekakvom, da.
1: Sad se zna isto da ti ne samo cigare, nego i vino jako cijeniš, a isto si zbog toga mislim jedan jako

0: ko važni dio hrvatskega bala, odbora, kako vi izibrate vino za hrvatski bal? Če imate vi sistem ili če je za valsko vino važno, ako se odlučite za to?
1: To, ja mislim, to se na COVID puti reklo, da to mora biti lako vino, koje je jako pitko. Lako pitko. A onda meru gledamo jednu reč, mnogo puti hojte tema. Kad smo to imali, dijel to te na hati, koje veđa Alemanija na početku je bilo, smo Englij kres vino, koje nam se jedno leto pretin, kada smo imali kušanje slipo, koje tu je vino med jedan od med zadnji tri vina bilo, a kad smo to onda vidjeli, ko smo se čudili da Novom Zelu tako dobro vino da, ne? A onda se im kako kašnje spojilo ta tema Hati, novoselsko vino, o to je jedna anekdota kako se vino došlo. Da, mi imamo, vi i kod Sanktulić rekao, ne, već put imamo i tako da se ljude pozovijamo, onda na sreću direktor Vena, kad mi je Pepi Žuljer, ne, on onda profesionalno pelja kreš kušanje, a onda se onda ljudi i odluču ča za vino nastane na bar. A letos sam ja, vidjela Alemanija, bio predložio im kako sam na internetu vidjela Alemanija im kako jednoč tako prinos vidio da Lasla nakopuje znamo, ali je bilo jedan poseban prinos prik kako su predstavili tu njegovo rozimino, a onda sam im na sjednici predložio zač ne bi zjeli roze vino. Da, to je beđa Alemanje sada, ja mislim, može se reći mainstream. Jemo to jedno ča gonč ča drugoga zjet. A Laslo beđa Alemanje ima i beđa Alemanje vjeze stari stali, ali kako su hrvatsko govorjeti i da, tako i malo i vijez ja, iz hrvatskim balom, kad da. Ter zato je vinogradar i vino nastalo letošnjega bala, ne?
0: To su Lasle iz Cikljiša?
1: Iz Cikljiša, da.
0: Jako lipo. To znači, bude leto ćemo imati na hrvatskom balu jedan rosé. Ki, ali ni?
1: Ni, točno ne. Mi ćemo imati enen bijelo priješano. To znači, to je černo grujze, koje se, ali veljek, kad se poterga, se i spriješi. To na male veze čeljeno vino dojde da leži još ono in da meše, da čeljenu farbu dostane od guline, a ovdje kre zato da se to veljek predjela je černo grueze i pak bijeli, jo, kodno bijelo vino.
0: To znači je roze, ali kako se veli po nimško vajski keltat.
1: Da.
0: Ili?
1: Da. Bijel rota vajski keltat.
0: Rota vajski keltat, na jako lipo. Na to se jako veselimo, već bilo. Sad, ako te imamo ovde, imaš ti tako neki highlight, koga ćemo vrlo leto na hrvatskom balu vidjeti, ili 26. leta vidjeti sada? Znaš ti, se smiju ruča uvaditi, ili je to sve uštajno?
1: No, ja mislim, to mene samo jako zanima, Koloslavujete jednu novú koreografiu predstaviť v Alemanie. Ká je posebná skrojená nek za otváranie hrvatskoga bála. A ja myslím, čuda se ne čuje, kad to zdilom da. Je vedele manje neka tajno ostavi, da bude do ljudi prisenjetjenje, zano ljudi dojedete na bal, da budete vidjeli. Ja mislim, to te si znamo ča posebnoga, sigurno novoga dočekivat.
0: No ja mislim na svaki način da se ovo samo zbog toga splati do na hrvatski bal, jer je to sigurno čas vanar jednoga za pogledat. Vili sad ne samo u hrvatskom balu si aktivan, nego isto mjenovi si dost aktivan, a jedna stvar je da si involviran u termocentrale. To ima sigurno čas i s tim to djela da imaš čudo znanje o hidrauliki, mora biti. ne znam sada točno, ali kako to te zgleda djelovanje odbora? Kako to točno funkcionira?
1: Kako ću ti reći?
0: Imaš to te odgovornost neko ili vi to te čao odlučite ili kako to...
1: Da, no sigurno da. Ja imam noži posebno, ja sam po nimčku rečeno brančudzvart. Ne, brančudzvart. To znači da iz jedin drugim jenov cen skupa načinimo svaki mjesec po čanene neprda, no gledamo ili su stvari se va uredbi. Svake tri mjesece onda to meru veće van zgleda, a po leto dano se onda to točno, jako ču, onda je da je 40 ili 50 punktov ki se mora da pogledat. To je jedan dijel kada se ja vidjale mene devet skerbin, a tako hojt, da, i handkasu pijeljan, da, ali ja mislim neveć teret nosi naš opman Joško, pak ki je odgovoran za Joško Beniger, a pak ki vidjale manje gleda da naš hercvijak zaistinu tako dobro funkcionira kod je Lovrenc Bucolić. Presti dvimi, ja mislim, čuda ne bi tako funkcionirala kod funkcionira, až ja mislim, jako čuda ljudi, da, Hacung va funkcionira, ali čaj to te va pozadini dos gleda da to isto tako zaistino funkcionira, to mnogi ljudi sigurno, ja mislim, svisni i ja mislim, mnogi to zavidu oži meru i cijanit. Čas je to te vidjela man za cijelo selo dijela. Ne?
0: Znači, to te si kuri si s drimom.
1: S hakšnicli, da.
0: A odakle zamete vi te hakšnicli? Je to tako da svaki doprimi dribu, ako ima?
1: Ne. Na mjenovi imamo tu sriću da imamo dost veliku lozu. To znači, urborajalci ima do lozu, ne? Ljudi ima do dijele. To znači, oni njeve dijele porušu, a onda se vidjali manje ta drva nek če je začuda olokša na 4 metare popili.
2: Es ist 23 Uhr. Radio Mora. Sie hören eine Sendung gestaltet von den Freien Radios Österreich.